0: Bili unaprijed.
1: Ovo Radio Skopje. Mi se javuvame od improvizirano do studio sa svata prva emisija po katastrofalnom zemljotres, što utrinava na 26. juli o 5 časa 17 minuti ko snajde naši od grada.